Ja, så halt jeg vidt lukka som steg av i sånne her funky tonleisen og hatt av Paul Peterson, utspelgen Break On Free og at enda var det Something In The Water. Vi færa til en kvartett som vi verre. Ja, hun verre til. Ja, seks lukka lans som jeg etla. Nekut han stod i letter Gator Vocal Band. Vi bull Gator 8 og så var det en samarrenning av Imuskon, men alt og kjølsamme gongsangaren. Vi færa til ukana som kallast Give It Away og ja, onkel kjennes helt ved den gamla slagaren Bread on the Water.

0: fatte kapittel. Antro morpror fær trupulleikar. Slepp, slepp, skrutja I Polly. Jeg halte ikke ute, sier Diggri. Så kom høtti og at heimann opp ur hylenon, og enn en affær voru til I skånen mittlån heimannar. Her sjålen skain, og kvirran var sæl. Skåren tøktes gråra rykar og fjolkar og frisælare enn han nækran til høy verre. Nu I teivoro kom en ur til kulta og en letching som hei valgte at hun stegje som teivoro færne ur. Høttu til haf møleika fyrtøy, halte jeg at hei atter høtti haf glömt hver teivoro og hver han tei kom og hadde lagt seg nir og kvult seg og halv sivjande lusta hvordan trøyene vokse. Men hesa fyr var okkur som gjørte til at hei voru så vekje som tilbær, tog at fyrst at hei voru komin upp av græse, rakte hei vi at hei voru ikkje einsamöll. Drottningin, etla guivurin, tog as kallana til at du vilt. Var komin upp ur hilen og sama vittheimun, tog at hon alla tugina hei hinch upp I harnun av Polly. Og tog hei Polly ropa, släpp! Hetta vursti annars ringarnir höttu ein eginleika treat som andru morbror ikkje hei sagt ykkeri. Ratt og slatt til at han sjálfur visti hann ikkje om eginleikan. Ta I tu skal færre ur heime og I heim og ein av ringen hon skal føra til, nøytes ter ikkje sjálfur at hava hann af fingrunnen, etla nema vi hann. Nå mykje at hun nemer vi ein som nemer vi ringen. Og henta hot virka tær som ein magnet. Öll vita att teker du en anual upp vid en magnet för alla hina anualerna som nema vid hina första anualerna att följa vi och hänga upp ju I henne. Nu hon stod här I skogen var Jates drottning örvuset till utkjöntar. Hon var nekt bleikare än avor, så bleik att verkulajtje henne var nästan horven. Hon stod hårdkjen, og ta tøktes at strutje djekst henne at anta, enn så var hun om at køttene I luften som var inne I skoene. Polly og dykker I rattest henne ikke et vet nå. Slepp, slepp har noen, sier Polly. Kan atle du der? Kom nå, slepp så har noen, alt for eit, sier dykker I. De bæget hun av og skrykte jo I henne. De var sterskere enn hun, og en av løte etter det, hadde de nøyt henne sleppa. Hon får skinkland efter hele og kikka efter åndene. Og ekna brann og såst at hon var ötta fotl. Skunda der dykker I, sier Polly. Skift ring og leip ned ut han hinnen som fører okon heim. Hjelpe mer! Hjelpe mer! Nøye! Røpte guiveren måttleis uti hon kom hølpand I at han atheimon. Tætje med vi! De kunne ikke leta med vera en så rævelig en stegje. Et dødje! Hette et rujtjesmal, sier Polly hoande. Og samme hos som tar tion tog og öll menneskene ut I er egna heimi av døvun. Skunda ter dykkeri. De hadde sett hinn grøna rinjen av fingren, men dykkeri sier. Hvor sier våre? Hva gjør jeg vidt? Han hei sindra samkjensle vid drottningene. Vi nu så bøtter, sier Polly. Vise at alt dette bare låter. Kom nu! Og så loper bæg bøttene ned I tannhilen som skulle føre deg atter til sin egna heim. Det var godt av vidt mest og hilen, hoksa Polly. Men ut til deg lope kjente Diggri av seg at en stor og kalter tommel og fremste finger hadde krakt seg opp I øyre av hånden. Og som de sukken I jøkken hilen og akkar ekne heimer for å komme til kjøntar, gjør det tætje om øyre fastare. Ta tøkte som guiveren var om å få måtsun atter. Digger I bæge slå og sparskaje, men pust og ikke batte. Eina løt I etter stå til I arbeidstånd til andre morbror. Og her stå andre morbror og starte jeg til si underlig og vero som dykker var kommet atter vi ur ennån øron heime. Og ikke at undras da at han starte, dykker I og Polly starte og eisne, og ikke en ive var om at guiveren hei finnje måtsun atter. Og nå til så henne I okkar heime og vanlige lote var utan om henne, måtte de kikke etter åndene. Og I kjern hei hun vært nå Østkjimlande, men I London var hun rævelig. Det hadde ikke av å vernes hvor stor hun velja vær. Neivan människali var hitt fyrsta som skjedde stickor I hoa ta jag sa henne. Och hesson hej han självande ratt I till att onker säger att kongsatten ur tjärn hej kappa blå I akronon. Men enda stötten var onke emot henne av vekorleika, butslaika och vilskapet. Hon tycktes tutsche för mera livande än henne flesta människorna du hittar I London. Antro morbror bokade och knutsade sig I läckvannar och tyckte satta sig äckvilliga smägen och öttafotler. Attra mot guvrene luktes han en när pinka luttlar vero. Korsten var som Polly satt ni hej av åre, en av oss är lukskapor mellan hansara och hennara anlidsbra. Hetta var det anlidsbraje som allir under ganta kallar hava. Det som jades ikkje I seg og I anlitt noen av dykkeri. Eitt kom vel vi til at jeg så og teipa I standa li om li, og hetta var at han mun ongant I atter nyttest at riast andre morbror. Ikkje meir enn han nyttest at riast en orm etter at du vil se en glint orm, etter riast en akikv etter at du varst kommet til en oantarv. Puh, sier dykker I vissa sjølvån. Skulle de han være gandakattler? Nei, verre enn så. Da skulle de helte være hån. Antro morbror helt å av bukka og gnudja sær I leggvannar. Han rønte jeg sige okkurst ekvillig høvest, men han var våren så torr I munnen hon, at han fikk ikke sagt et einaste år. Rønt han sær av I rinken hon som han malbær seg, hei etnas betur enn han lei oi. Tui tå at han mong og I havsvigant, så hei han alltui, så fratt som djørlet vær, lagt allan vantan av onner menneskjo, ongant I fyr hei sover vær I honom fyre som hesa fyr. Så tog jates til årarna, ikkje så harmalt, men okkurs vær I røttene, som fikk alt kamar jeg sjelva. Hver hans en gantakattle som kattla med hevor I hentan heim?
1: Jeg hatt vært af frua, kikka I andre morbror etter åndene. Mer sunter, mykjel heier, fram urstårer, hette mer en pura avvanta glede. Hei bare haft høvige kjørs fyrreisinger, så hei...
0: Hver gandakattleren til en buttlingur, sier Jates.
1: Gandakattleren, frua. Hei hei seg av argali bøttene veri og framli, vani til hun fyrirgjeva taimon. Jeg skal vissa til hun om at hette vi omgatt vi atla mun at...
0: Tu, sier drottningen, og røtten var oppatt og ræveligere. Så steg hun et fet fram imot de andre morbror, treiv og groa hår hansara, bendi høtti av honom atter og så at hun sa betur anlit hansara, som hun får akanna, nett av samme hot som hun akanna anlit dykkeris av borgen I kjern. Han blunkade og vatte seg fjolt og skåten og varrana vid tunkene. Om suger släppte jag någon natter, så brottliga att han får böltan de attre mot brösten hon.
1: Är mine tä, säger hon hoande, så tuers kanska onkersväckna en gandakattlor. Reis till hundortuin, lycka kär som tåsar till vi jaunlyckar tuinar. Kvost är du last gant, tuers är kär kongsatt, heter kär med tuiliga till köntar.
0: Nei, kanskje ikke rettelig å stemme I andre morbror.
1: Jeg ikke beinleis kongelig, frua, men ketterlig at den en ekkelig gommel at... Vet du en gommel at du dårskjer, frua?
0: Ty, sier drottningen. Ter nøydes ikke å si av mer hva du erst. Du erst en lytel, halvvanelig gandakattler som gonger etter reglene og boken. Du er unga velja ganda med I blå I og hjärsta. Og I munnen heime var du gandakattler av tøyne og slei 84 mongon tusen år og så igjen. Men her skal du løyva til at jeg tjener munnen.
1: Hetta glett mig allmitt, jeg veri fra meg sjálvan, ta I hugsi om tann hægjere, at mer skal onnast a sleppa tæna tíun, mer ein mikil frakt skal jeg vissa tíun om,
0: tí, tú tåsar hon ekv, lúi heldur ak for din fyrsta uppgava tún verir, jeg suttja vid rúgen og stórum búje, Få mer beina vid en skreitvåkn, ett litet flickvande teppe, ett litet vältandan dreka, ett litet som kongaligt och haparslig folk, annars nöjt I landet tunnon. Få med tunnas teer som jag kan få tullig kläj och tulliga gemstainar och träler som tyckt mun ger mig rätt till. Och I morgon ska jag hashtagga heimen.
1: Jeg skal fære alt for at få at gjøre en høyre våken, kikka I andre morbror etter åndene. Stekka, sier guivren ut til han kom til dittnar. Hoksa nu ikke om nøker svika brøkt, ei om mine suttje tjøknen vetsjenar og manna sinne, til fra fylltja til atla stene. Fyrst at du hoksar om av er olujen skal eleganta til så at alt som du seter til jeg skal kjenne som regluande jaten, og kvarja for du røyner letja til en sång, skulle å kjønligar uishedler letja som fötsna rater. Fær nu! Hinn gamle mæveren luktist einun lotun hundu tæg han fór utjøkken dittnar. Bøtnene vant av at Jadis nu skulle færa bryggsla tæmon allt tæg som veri hei ur skóunun. Men hon nevnte tæg, kvarskje ta ætla sætne. I halte, heit heldur dykker I eisne, sinni hennar av æsulæis at tæg ikkje myntis næka om henda frialiga stægin. Kvossi ofta tæg det først henne hér og kvossi landje tæg det læt henne veri hér. Nu medan hon var ensam med sig vid bötnen hej hon inte huxa om dig och hetta var henne lukt och I kärn hej hon inte så fratt så visst polli ett äckna kast till det var dyggeri hon är sett sig fria nöjda nu är hon I andra morbror inte så fratt som hon skattiga dyggeri I halvt de flesta guvrar är och såleis där har vi inte åhå för loton och falche utan att här kunde nöjda dig till åkost Tær du og hun alli vel að snikva sig. Tui var kvist I rúmen og nekra minutter, men det sást av Jadis som stó og trittla I gulvunum at hon var umagjast ótólin. Så segi hon, kanska mest som við sig sjálfa, hva gera sin gamle buttlingrin, eg skuldi haft ikkje køyrulin við mer. Og hon ikkje så fratt som hugti upp á bøttene, tæg hon farfetandi út ur rúmenun að leita etter andre morbror. Åh, sier Polly og soffa I djupta og ber hon latta. Og nu må jeg skunda mig heim til hus, til at jeg I åsain, jeg vil skjelta. Men kom atter så kjøtt som du kanst, sier Dickery. Det rævligt at hon kommet her. Vi må færa hoksa om onkra atlan. Ja, nu må morbror du släppa røyna seg, sier Polly. Han vaft og kunne på I alt dette vi ganta måtte synen. Jo, men vil du ikke korsene komme atter? Du kanst ikke bare letje alt av med nu. Fær heim og tjøkken tunnelen nu, sier Polly Kallia. Hette kjøttast, og vil du så fein at jeg skal komme atter, at du så ikke be om ombering? Ombering, støkker Dickery. Og jeg hadde til kun gjent noe lukt, som hadde rett kjent. Hva vi kjørst? Og ikke, sier Polly Sparsklia. Du måtte bare bråte I handelig mot den I selen og vi ødler voksmynd noen bløyta tøyen. Du slåsatt å si at bare av klokkene bortlinger tøyen. Du atret det bare ut I skoene og så at hun fikk kløttene ute og arvid lopet ned I akkurat egna hil. Det alt. Så, sier Dickery ekvelig av bilsen. Å ja, så be jeg til ombyrra meg, og I ekvelig harmer om alt det som hendt inn I selen og vi voksmynden. Så, nu har vi be om ombyrring. Vil du ikke sovera så gå at du kommer atter? Gåa? Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre om du ikke kommer. Jeg vet ikke hvordan vi til her. Til korsen her raketter liksom for å sitte og regle og an stålen og få uisettler om fødselen her, eller hvordan? Det ikke det som store fyre, sier Dickery. Jeg store nekmere for mamma mine. Hoksa til at han tar guivren som inn I kamer henne. Hun kunne rette henne til deis. Og nu skilje jeg, sier Polly Ørvus I amalen. Alt leie. Læt dere nå binda fri. Jeg skal komme atter om tilber. Men jeg må fære nå. Og hun kreip seg tjøkken en av trånkar dyr og ut I tunnelen og hun myrska gongen mittlen teksbærerne som bare for nøkron tøym og søyan hei veri eventuralig og spennende tøktes nu pura kjeilig og vantaleis. Vi skulle nu for at hukse om andre morbror. Neiars gamla hjärsta hans rar bölta I rot medan han kom stettlande nye tjøkken loftstrapporna og han helt å a gnutja pannena vid en lommaklote. Ta han kom inn I sovekammeret, som la I hattene nere under, stongte han seg inne. Og hitt fyrsta han gjørte, var for etter en fløsko og en vunglese, som han alltid gømte I kladnaskapen, og her kom lett I moster ongan tog. Han skongte seg et glas av en og tespeljon drikke, og tilkom noen følte onkers vegna damer vel, og han drakk og ramse, så antar han djupan inn. Han nøye med, sier han. Kjølka vår. Vi ångkan til opplevas over i over. Og så gammas altre. Han skokte seg glasa treat og tømte eisen til. Så får han å skifte klæje. Du kan ska ångkan til seatulle klæje fyr, men jeg minnes deg. Han sette henne hua, blenka, stuva, flippa om halsen. Enne flippa av tuslænen som nøyer til å lytte høken opp. Så let han seg i en kvitan minst trott han vest, og hongte gylt og ordkjedna tvørst om bjotjen. At han har let han seg i hin besta vela frakkan han åtte. Tan som han platja for ui, tar han for brittleip, etla fylltja luitje. Han fekser hin vekraste huahatten og bosta i han. Og båren og stå en vase vid blommon, som lett i mosre er sett her. Og han tog en av blommet og sett henne i knapphålet. Så tog han en reina lommaklut, en så ekvelig vekra lommaklut som du ikke først henter av noe av døven. Oppur skuffene og helt en ekra dråper av luktes jo i han. Tuna sett han egna glaset, som trittja ved vi en tjukk og svørst om bandet, fast i eia, og at enda spekla han seg. Som du kanskje varst, kunne bæge bøten og vaksen folk vi kvørst bæra seg helt ubuttlige eit. Og i hese løte var andre morbror, og i fer vi at gjerne buttlige gjer som ser mest vaksen folk. Jeg tog at guivren var ikke inne i samme rommet som han, men han færne gløyma hvordan hun rønt og vær og heiløpt øtta av seg. Og i stegen hokse han meira og meira om hvordan inteslige vøker hun er verre. Han helt å å si av seg selv han. Å, det vekra konefolk. Å, det vekra konefolk. En fullkommen vekor leitje. Onkers vekna, heita eisen i etnast hånden a gløyma at det var bøttene som høyte finnje fætra i som fullkomna vekor leikanon. Han bylte seg inn at han vil ganta kjensusunen hei dri i henne ur enn åkjendun heime. Andro hin rådne, sier han ved seg sjolvan, men han stod spekla i seg. Du sørs børsta gått ut og gammas alt noen. Ein håperslig mævrest du. Sørs du, her som tåpelig mævren var i fer vi a bytla seg sjolvan inn, a guivren for a just go vi han. Hinn bæg gløsni han ei drutje, høtti ói var svinpast av skyltene, og eisni hatu er bjonen. Men han var, og kvossi luika erspen som ein påfugle henne, Det var tog at han var våren en gandakattler. Han laste opp dittnar, for nyr under, sendte stovetjentene ut av fosra en leievågn, ta i tog inn i høtte öll tjernaste folk, og inn i setstovna. Her sa han, som han hei vanta, lett i mostr. Hon var i fer via vel og om en madrasso. Madrassan la av gulven hon ivr vid vindeja, og hon la av knæ av henne. Å, kæra Letitia, sier andre morbror. Nøyest da færre ut. Kan du ikke lena mer fem punt eller herre lei, så skal det være til ekvillige takksamor. Nei, andre gode, sier Letty moster, rolig og myntig av malen, og hon kvetti ikke opp puntan medan hon satt og arbeidde. Jeg har vi åteljande ferie sagt her at jeg lærnet her ikke pening. Vi nu som all kjønns, kære syster, sier andre morbror. Heter ekvelige tøtninger, mykje. Jeg kom i et rævlet offer om du ikke gjøttar med hessa bøn. Andre, sier Letty moster og starte opp i anlitt av honom. Til åtroligst at du ikke skammast til at du byr mig om pening. Ein lang og kjælig søve av tøyslænen som bæra vaksne folke damer bo i under hæsson åren. Einasta som tær nøytest av vita at andre morbror vidt at han røkte handelsørendene fyrir kære systersøyna kjøpte all mykje av konjakje og sigaron som lett i måste fer etter fer hei golde og at han rett ikkje hånd fra søye sjolver. Han er just henne vel fatakar enn hun er veri for tret vi har hans ujan. Kæra syster, sier andre morbror, du skyler kanskje ikke rattelig. Jeg kom ytla fyrje av helt avvant av hun utraslån. Jeg har bare nå finnes jeg en gest som jeg må være sin det bløye vi. Trakta meg ikke langer. Hvor er godt skjære i gesten, andre? En ekvelig hapåren gester som nøsten i kommen. «Møss nå tvattel», sier Letty moster. «Ånden har ringt at vi dår av klokken i flere timer.» i som og stund var det dittner skrattar opp av ojan vekk. Letty måste vente seg av og gjørtes ekvelig av bilsen. Her stod en risastor, tyknarlig av kløtt kona. Vi ber hun ørmon og glekk vant i eion. Hetta var guiveren.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Brekman les.
3: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.